0: Здравейте, приятели! Слушате предаването на Българско културно радио «Шепотът на думите», излъчвано от канал К в Аргау, Цюрих и Швейцария.
1: Willkommen, liebe Freunde! Ihr seid bei der bulgarischen Kultursendung «Truhe voller Poesie», übertragen auf Kanal K aus Аргау, Цюрих in der Schweiz.
0: Скъпи слушатели, аз съм Надя и в тази чудесна майска вечер заедно с Гери ще се погрижим за вашето добро настроение.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Гери и заедно с Надето ви пожелаваме приятно слушане с пролетно настроение и нашето пето радиопредаване.

0: нямаше как да не се присъединим към еуфорията на българската Бангаранга. Специални поздрави за Дара и нейният екип, които създадоха и възпроизведоха тази интересна и песен, изпечелиха сърцата на зрители и слушатели на конкурса Евровизия.
1: Поези.
2: В поредното ни днешно предаване ще посветим няколко минути и на големият композитор Михаил Белчев, който ни напусна на 6 април на 79 годишна възраст. Бихме искали да ви представим кратки биографични данни за него. Михаил Белчев е композитор, поет и режисьор, роден на 13 август през 1946 година в София. Започва музикалния си път още като дете в хор Бодра Смяна. По-късно завършва режисура и телевизионна режисура в Ленинград. Неговият пробив идва в края на 60-те години, известен като Барт с китара. Участва и печели международни награди, печели награди на фестивала Златния Торфей и е автор на стотици песни и на над 1000 текста, изпълнени от различни наши певци, дуети и певици. По-малко известен факт, поне за мен, беше, че Михаил Белчев е бил директор на Столичната библиотека от 2008 до 2013 година. Също така той е носител и на няколко отличия. Има орден Кирил и Методий, орден Стара планина. Издател е на книга. Написал е собствената си автобиография, която се нарича «Все по-близо до ангела» и е издадена през книгата е издадена през 2024 година. Най-известните текстове и песни на Михаил Белчев са «Младостта си отива», «Неостарявай любов», «Булевардът», «Приятелство», «От много-много далече» и още много-много други. Негови песни са изпълнявани от големи български артисти, като Лили Иванова, Васил Найденов, Емил Димитров. Интересното е, че текстовете на Михаил Белчев се отличават със силна поетичност и лирика. Има много теми за любов, време, приятелство и човечност, но неговият стил си остава и до края меланхоличен, но топъл и с много човешки тон. Интересен факт за песните на Михаил Белчев е, че песента «Булевардът» често е наричана неофициален химн на София.
0: Приятелство. Не всичко е пари, приятелю. И двамата го знаем. Не си продаваме обятията, за бедността не хаем. Не си излагаме на показ сърцата и проблемите. Грижливо крием всяка болка да я лекува времето. В целият живот тъй кратък, но стигаш да обичаме. Парите нищо са, приятелю. Приятелството всичко е. Не ни е изкушила славата, макар че ни е писана. След нас децата ни остават единственият смисъл. Не всичко е пари, приятелю. И двамата го знаем. Не си продаваме обятията, за бедността не хаем.
2: Не остарявай любов. Не остарявай любов в телата ни топли и слети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети. И подозрително блясват шпаги от минали страсти. Звън на решителна битка за невъзможното щастие. Не остарява любов, толкова страшна и дълга. Опроверганото време ляга унило на хълбок. Нека все тъй да гризеш на надеждата острия залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не остарява любов, чуваш ли, много те моля. Кой те гримира така в тази изтъркана роля? Кой в този смешен костюм глупаво те облякал? Всичко е само игра, всичко е само спектакъл. Не остарявай любов, ето завесата пада. Кратък поклон и тръгни, гола, нахална и млада. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай. Не остарявай любов, моля те, не остарявай.

към детски смях и поглед на жена, любов към всеки срещнат на земята, понесъл в сърцето добрина.

към всеки срещнат на земята, понесъл сърцето добрина. Любов към слънце, дъждове и вятър, към детски смях и поглед на жена. Любов към всеки срещнат на земята, понесъл в сърцето добрина.

0: И това беше Роби Уилямс с неговата песен Love My Life. Ти рубрик Вайс ту дас. Гери, тази вечер решихме да представим нашият роден град в момента Цюрих. Какво знаеш ти за Цюрих, би ли ми казала? Какви исторически теми или факти би могла да кажеш?
1: Че току-що научих, че през средновековието Цюрих става важен търговски център и всъщност през 16 век е бил ключов център на реформацията, която е водена от небезизвестния Улрих Цвингли. Както всички знаем, нали, не само аз, но Цюрих е най-големият град в Швейцария и е един от водещите финансови центрове в света. А ти какво знаеш, Наде, за Швейцария или пък за Цюрих? Някой друг интересен факт?
0: Аз искам да добавя за мистер Хулдрих Цвингли. Много интересно. Той идва в Цюрих и в кантон Цюрих и в града през 1519 година като свещеник. И прави швейцарска протестантска реформация, която завинаги променя характера на Цюрих, така че да не се чудим защо хората в Цюрих и изобщо швейцарците са такива пуритани и работят здраво. Градът се превръща в работлив пуритански център, поддържайки силна търговия и интелектуален обмен с други протестантски градове, като Берн, Женева. Друг интересен факт, който знам, е всъщност историята на Феликс Енрегюла. Феликс Енрегюла са патроните на Цюрих и са били участници в Римски легион. И когато този легион е изпратен в кантон Вале през трети век след Христа, те са били мъченически убити и обезглавени на мястото, на което в момента е Васеркирхе. За нашите слушатели бих могла да кажа, че Васеркирхе се намира в център и в средата на канала, който води към езерото Цюрих.
1: Водната църква.
0: Водната църква, да. И има много интересен археологически музей в дълбините на църквата, който идва тук на екскурзия, може да го разгледа, и който всъщност описва тази легенда за Феликс Енрегюла. И в краят на 9 век мощите на светците са пренесени в новопостроение Фрау Мюнстер, в женския манастир, който е разположен точно от другата страна на Лимът, образувайки поклонническа пътека през града. Като Грос Мюнстер като място на погребение, Васеркирхе като място на екзекуция и Фрау Мюнстер като хранилище на останките на светците. А моста между тях, Мюнстер Брюке, е построен за да свърже и трите около 1220